Uai, sunt lecăs cu ce mi-e în rază toate. Uai, iar recuerdo de mi tierra.net.